0: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: To nan gaba kaga ba tabbas ke nan gaba mai yana fata Allah ya sa ya dore bisa fada haka wannan duk shi muka karanta ko to shikenan talaka abun nan zamu tashi sai na ka abu ya fada wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'ma wallahi Allah bi yi min wata ni'ima kaddu ko da sau guda ba بعد إذ هداني الله للإسلام باين الله يشريني إزواء الدين المسلمسي أعظم نئمة ما في جرما في نفسي أتكن زوتياتا باوتا نئمة ما في جرما أرينا من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم دقا يومن زن الله قسكيا daga fada manzo Allah gaskiya ba na jin ina da wata ni'ima a raina da yake ganin girmancin irin wannan Allah akuna kazabtuhu dan kada zama na fada masa ba gaskiya ba a ce na ga yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya to da nayi haka fa ahlika sai in halaka kama halakal ladina kazabu irin yanda wanda suka yi ƙarya suka halaka فإن الله تعالى دومن حقيقة وبنجزي من أخوتي ساكي قال للذين كفروا ما قال لأحد ما في موني نا مغادة دي فتا وونا اتكين باينز وين ننس كمون الله قال ياسي غنن سيشا الله يا فتا موس مغانا ما في شري ما في موني سمد مغانا دا دزا اغيا ونوتن فقال الله تعالى ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ga kalmar da ya gaya musu sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim za su ranga rantsi muku da Allah idan kun koma zuwa gare su litu'ridu anhum domin ku kawo musu da kai ku ce kun kyale su kun yi musu afwa kun yarda da su ko shikenan fa a'ridu anhum ku kawo da kai din gaburan su kununa din kun yadda da abin da suka faɗa innahum rijis haƙiƙa su din datti ne najasa ne anaji wa ma'awahum jahannamu kuma makomarsu shine wutar jahannama jaza'an bima kanu yaksibun dan sakayya ga abin da suka kasance suna tsoruwarta suna aikatawa na kafirci ubangiji ya ce yahlifuna za su ranga rantsuwa lakum gare ku suna rantsuwa da Allah a gare ku litardau anhu domin ku kyale su domin ku yarda da su fa in tardau anhum to idan ku kun yarda da su daidai da abin da suka gaya muku a zahiri kuka yarda da su fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin to shi Allah ba zai yarda da su ba fa wannan a ce inna Allah la yarda anhum sai ce inna Allah la yarda anil qaumi al fasiqin Allah ya kira su da fasikai kaga nan sufofi munana ga sunan innahum rijsun ma'awahum jahannam bima kazabu in tardu anhum fa inna Allah la yarda anil qaumi al fasiqin an ga musu kalmomi baqaqe guda uku na farko su dauda ne na biyu makomarsu jahannama na uku su fasikai ne Allah ba zai yarda su subhanallah to kaga sai na kawo shi gwanda da Allah ya kiyaye ni na faɗi gaskiya ban shiga cikin wancan jeri ba ala ka'bun sai na kawo shi kunna khulifna ayyuha salasatu kunna mun kasance khulifna anjing